0: не хотів розбудити.
1: Програма «Сила слова».
2: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
1: «Сила слова».

0: для дівчат ЗСУ.
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: Радіоцентр презентує Радіочарт Топ 40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
0: Радіочарт Топ 40.
1: На третій позиції «Древо» з треком «Енкарапіста».
2: Танцювала моя дама, моя дама.
1: Другу сторінку займали «Антитіла» з піснею «Відколи».
2: Відколи між нами крижа та море.
1: Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамліський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.
4: Ой, що це коли?

20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обезброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му – Дам'яно Давід з піснею «Next Summer». А на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Барських «17-та сходинка» та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла». «Горилла». У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як каже горила, горила каже. Як каже горила, горила каже. Як каже горила, горила каже.

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Гавріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.

Радіо «Чарт обшорок» знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сходинці. Жаль,

Шекспірівське питання «To be or not to be» – «Бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця. Мама Ріка та її композиція «Полюбила» з 14-ї сходинки радіочарту. Я його

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

0: 12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить.
1: Радіо Чарт ТОП 40.
2: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце. Але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows. Вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце. Слухай.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України. Злата Огневич, One Day.

Епічно «One Day» від Злати Огневіч увірвалися одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.

0: І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на чумить. П'ята сходинка у Макса Пасіх з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста від Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці.
1: Сьогодні

0: дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з пісною «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією в чергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

«Антитіла» з композицією від Коли друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Корнішони – це маленькі огірки для маринування. А от пікулі – це мариновані овочі. Повідомляють кулінарні енциклопедії та кухарські довідники із маринування. Дрібниця у назві робить великі відмінності на нашій тарілці. Корнішони чи пікулі – обирайте за смаком.
0: Цікаві факти.

0: Хвилі.
1: Програма «Сила слова».
2: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте «Тім FM».
4: Тихо.

0: Team FM.
1: 7 година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
4: Всім доброго
5: сонячного. Вітаю, друзі. Мене звати.
6: О, друзі, бадьори прокидатися пропонуємо.
5: Доброго ранку, місто.
3: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.
5: 7 година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна. Залюбки проведу початок цього дня разом із вами на Team FM. І впевнений, що з чудовою музикою на нашій хвилі вже 127-й день цього 2026 року буде набагато приємнішим. Але якщо декому трішечки більше конкретики хочеться зранку, повідомляю традиційно за календарем. Нині четвер, 7 травня. І дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, обіцяю вже за кілька хвилин розповісти про дивні змагання, кращими з кращих, у яких стають ті, хто найміцніше спить. А просто зараз все ж таки прокидаємося разом потихенечку і переходимо до першого на сьогодні інформаційного випуску.
0: Новини на Team FM.
5: Ввечері 6 травня Офіс президента України опублікував відеозвернення голови держави, в якому, серед іншого, йшлося про посилення підтримки піхоти, підготовку закону про приватні військові компанії, кадрові зміни в уряді та відповідь України на російські атаки. Далі пряма мова Володимира Зеленського.
7: Шановні українці, українки, перш за все, вдячність нашим піхотинцям, усім, хто тримає позиції, де є українська піхота, є наші позиції. Багато говорять про трансформацію війни, і це правда. Більшість завдань виконують дрони і люди з дронами. Але позиції держави там, де є піхота. Кожному українському піхотинцю шана за сміливість. Зараз Міністерство оборони України, військове командування працюють над тим, щоб посилити нашу піхоту. Нові контракти, нові фінансові ресурси, нові можливості саме для тих, хто на першій лінії у бойових завданнях. Я хочу подякувати усім українським піхотинцям і у День піхоти, і завжди. Друге, сьогодні була нарада щодо деяких особливих післявоєнних можливостей наших воїнів. Весь світ бачить, що український воїн справді сильний, справді досвідчений. Наш експорт безпеки після цієї війни і для ветеранів має бути реальною бізнес-можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла і надалі бути глобальним суб'єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона. МВС України, розвідка, необхідні урядовці, команда Офісу готують законодавчу основу для того, що називається у світі військовими компаніями. Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону. Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах. Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит в сфері експорту безпеки. І також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів сьогодні про підготовку змін до законопроекту, який буде регулювати обіг цивільної вогнепальної зброї. Багато людей вже в цій роботі, не тільки МВС, але й парламентарі, військові, правоохоронці, представники громадської сфери, представники бізнесу. Я дякую усім за небайдужість. Україні потрібен сучасний та сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї, і врегулює реальну ситуацію для тих, хто володіє зброєю. Важливий є крок Угорщини сьогодні. Україні повернули гроші в повному обсязі та цінності, банківське золото, які були фактично викрадені за часів Орбана. Це справді чесне рішення Угорщини – повернути кошти Ощадбанку. Ми цінуємо, що під впливом нової команди Угорщина робить такі кроки у напрямку добросусідства. Ми в Україні готові рухатись відповідно. Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко та керівником офісу Кирилом Будановим про рішення, які треба реалізувати у внутрішній політиці, зокрема, кадрові, в уряді, державних компаніях. Найближчим часом будуть зміни на рівні заступників міністрів. Зараз готуються відповідні пропозиції. Є вакансії міністрів, вони потребують заповнення. Тривають в суспільстві дискусії щодо заміни деяких міністрів нагально про кадрові зміни в державних компаніях. Я доручив уряду прискорити зміни в Енергоатомі. Потрібен новий професійний керівник компанії. Була вже дискусія про заміну керівника такої особливої компанії, як Ліси України. Треба більше прозорості в компанії, більше доходів державному бюджету. Більш оперативними мають бути рішення і у банківській сфері. Держава контролює надто велику частину банківської сфери країни. Тут точно є можливість дати більше можливостей бізнесу. Тим більше це вже було визначено. Урядові рішення ухвалювались. Зокрема, Сенсбанк, який перейшов від російських підсанкційних власників до держави, також Укргазбанк, який уряд запланував на приватизацію, бажано це зробити в цьому році. Україні потрібні більш активні економічні процеси. Ще одне, найголовніше за сьогодні. Я хочу подякувати кожній державі. Хочу подякувати кожному лідеру, який підтримав Україну та пропозицію нашої держави, пропозицію, яку ми дали Росії, про встановлення повної тиші. По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Сьогодні фактично весь день, фактично щогодини, з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден з видів своєї воєнної активності Росія не зупинив. На жаль, не зупинив. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра. Теж будемо визначатись із нашим цілком справедливими відповідями. Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв'язатись з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалась до того, що їхній головний парад вже залежить від нас. І це чіткий сигнал – треба завершувати. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
5: Героям слава! Ми прослухали вечірнє звернення президента України. Ну а про головні новини цього ранку поговоримо на радіо Тім уже менш ніж за годину.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: Кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами сьогодні. Нагадаю, четвер, 7 травня за календарем. І за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у цей день пануватиме мінлива хмарність, обійдеться без опадів. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься у межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 40%. Ну і щодо температури повітря в день сьогодні у Прилуках від 25 до 27 з позначкою плюс, а в Ічні, Ніжині, Курюківці, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів від 26 до 28 по обіді має бути.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Колись в англійській мові було на 3 літери більше, ніж зараз, повідомляють лінгвісти та історики мови із Оксфордського університету, які досліджували староанглійський алфавіт. Мова живе, змінюється і навіть відмовляється від літер. Еволюція не оминула навіть алфавіт.
1: Цікаві факти.
3: I want a big gelato. I want to see Nevada. I wanna travel a lot, I wanna be bogata. I wanna have all them power, riches and fame, to buy my own planet and give it my freaking name.
4: A private jet to insure it, Kardashian blasts if you need, a few haters to bully me just to keep it truly.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: 7.20 в Україні, друзі. Доброго раночку усім. Ви на хвилі Радіо Тім. Послухали щойно Колу. Далі, як і обіцяла, розповідаю, що ж там такого відбувається і де, власне, відбувається те, про що всі, можливо, мріють. Можна спати якнайдовше і при цьому ставати переможцем у конкурсі. У південно-корейському Сеулі вже втретє, до слова, провели Power Nap Contest – змагання з короткого сну. І це цілком серйозно. Цього року організатори підняли планку. Прийти треба було в тематичному вбранні, голодним і дуже втомленим. Учасники підійшли до завдання творчо. Наприклад, один з них, 20-річний студент Пак, з'явився в розкішному шовковому халаті монарха династії Чосон. Пояснив, що спить по 3-4 години на добу, тож прийшов показати, як саме має спати король. Поруч 24-річна вчителька в костюмі коали. Коали, каже, славляться глибоким сном, от і вирішила запозичити трохи їхньої магії. Ну, а у 3-й годині всі вдягнули маски для очей, і організатори почали вимірювати пульс. Стабільний ритм означав справжній відпочинок. Переміг чоловік за 80, мабуть, найдосвідченіший. До речі, Південна Корея – одна з найбільш невиспаних, за статистикою, країн світу, тож ці змагання – там не просто розвага, а спроба привернути увагу до цієї реальної проблеми. Ну, а якщо сон – це не ваше, у Сеулі, до слова, ще змагання є з байдикування. Проводять їх на річці Хан. Там треба буде 90 хвилин провести без телефону, без розмов і навіть без думок. Щоправда, не зрозуміло, як вони останні мають фіксувати. Напевно, покладаються на порядність учасників, а визначають переможця за стабільністю серцебиття і артистизмом. Торік участь на участь подали заявки 4,5 тисячі людей. Побачимо, що буде цього року. Обов'язково вам розповімо. В будь-якому випадку, сподіваюся, трішечки відпочити вам вдалося цієї ночі. І день буде трішечки легшим у компанії улюбленої музики на Радіо Тім. До неї повертаємося буквально за кілька секунд. І ще раз усім доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Просекко.
1: 7:41 на годиннику. Доброго ранку, друзі. У цей час у нас астропрогноз на сьогодні за розкладом, тож не баритимусь. Розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, цього четверга варто сміливо говорити про ідеї. Люди навколо будуть готові вас почути і підтримати. Телець, не відмовляйтеся від нових можливостей у роботі. Навіть незвична пропозиція може виявитися вдалою для майбутнього. Близнюки, день підходить для важливих розмов і чесних пояснень. Не тримайте все в собі, відвертість допоможе уникнути непорозумінь. Раки, сьогодні хороший момент, щоб щось змінити у своєму житті. Позбудьтеся того, що заважає вам рухатися вперед і забирає сили. Лев, не поспішайте з важливими рішеннями. Спершу

0: Прошу уважно оцініть ситуацію і зверніть увагу навіть на найдрібніші деталі. Діва, знайдіть трохи часу для себе і своїх захоплень. Короткий відпочинок допоможе зібратися з думками та працювати продуктивніше. Терези, справ може бути більше, ніж зазвичай. Щоб не розгубитися, складіть чіткий план і визначте головні пріоритети. Скорпіон, важливо не сумніватися у власних силах 7 травня. Навіть невеликий крок у бік своєї мети дасть хороший результат. Стрілець, день буде активним і насиченим зустрічами та розмовами. Це вдалий час для документів, листування і важливих домовленостей. Козиріг, фінансові питання можуть вирішуватися вдало, якщо планували покупку або вкладення у роботу чи комфорт. День для цього підходить майже ідеально. Водолій, сьогодні ви легко привертатимете увагу людей і нові можливості. Не бійтеся проявити ініціативу і заявити про себе. Риби, покладайтеся на здоровий глузд і перевірені факти. Чіткий план дій дасть сьогодні більше користі, ніж очікування натхнення. Та зрештою, хто би що не говорив, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а кращим зробити настрій, і в цілому день завжди може крута музика на цьому ФМ. Ми до неї в ефірі ми повернемося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

любов. Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35, або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093-170-0444. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Замість «я розстроївся» кажіть «я засмутився», а замість «мені обідно» – «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
2: Сила слова.
4: Ви слухаєте Тім FM.

0: 7.55 на годинку, друзі. А отже, вже дуже скоро на початку нової музичної години о 8:00 рівно, якщо конкретно будемо говорити про найважливіші на цей час новини, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, дізнайтесь на Team FM о 8:00 ранку, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 8 ранку. Друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. В цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Ще 5 мешканців у Чернігові отримують компенсацію за пошкоджене житло в межах програми «Є-відновлення». Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Загальна сума компенсації становить понад 514 тисяч гривень. Під час засідання комісії розглянули 12 заяв. За 5 зверненнями заявникам відмовили через усунення пошкоджень, недостовірні дані або відсутність підстав для виплат. У Ніжині підписали меморандум про співпрацю для розвитку масового спорту на Чернігівщині. Про це повідомила Ніжинська міська рада у соцмережах. Документ уклали управління масового спорту України в області та міський центр «Спорт для всіх». Сторони домовилися спільно організовувати спортивні заходи, розвивати учнівський і студентський спорт і підтримувати ліги пліч-о-пліч. У Ніжинській міськраді зазначили, що партнерство сприятиме популяризації здорового способу життя серед молоді. У Бобровиці представники ЦНАПу поділилися досвідом цифрової роботи з колегами з Луганщини. Про це повідомили на сайті Бобровицької міської ради. Фахівці презентували роботу інформаційної системи «Вулик», з якою громада працює ще з 2019 року. За цей час у системі опрацювали понад 190 тисяч заяв. Під час зустрічі обговорили цифрові сервіси, мобільне обслуговування жителів та оновлення реєстрів громад. У міськраді зазначили, що Бобровицький ЦНАП у березні цього року отримав національну відзнаку «Дієвий ЦНАП-2026». Апеляційний суд залишив без змін рішення у справі за позовом Володимира Остапця до виконавчого комітету Варвинської селищної ради. Про це повідомили на сайті громади. Позивач вимагав визнати протиправним рішення виконкому від 29 серпня 2024 року про погодження річного плану. Раніше Чернігівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Апеляційну скаргу також залишили без задоволення, а рішення суду набрало законної сили. У Прилуках для педагогів дитячого садка номер 15 провели консультацію щодо сучасних стандартів дошкільної освіти. Про це повідомили на сайті міської ради. Під час зустрічі обговорили питання академічної доброчесності та зміни у новому державному стандарті дошкільної освіти. Консультант Прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників Тетяна Зубко пояснила механізми впровадження нових підходів у роботі закладів. Оновлений державний стандарт має набути чинності з 1 вересня 2027 року. До інших новин. У День піхоти президент України відзначив нагородами військовослужбовців сухопутних військ. Про це повідомили комунікаційні підрозділі сухопутних військ ЗСУ. Володимир Зеленський наголосив, що саме піхотинці отримують фронтові позиції та визначають лінію фронту. Президент також заявив, що у травні військове командування, Міноборони та уряд впроваджують нові кроки для посилення піхоти та української армії загалом. Тим часом Латвія виділила 100 тисяч євро на підтримку України в межах ініціативи Організації Об'єднаних Націй. Про це у соцмережі X повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байбе Браже. Кошти спрямують на програму «Врятуйте Україну», місію ООН з моніторингу прав людини та фонд ООН з міжнародного права. Також Латвія продовжує підтримувати повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Рада Європейського Союзу затвердила рішення про запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це Суспільному повідомив дипломат Євросоюзу. Раніше, 29 квітня, це рішення підтримали посли країн ЄС. Наступний етап створення спецтрибуналу запланований на 14-15 травня у Кишиневі. До ініціативи готові долучитися 25 держав Європейського Союзу. У Києві Служба безпеки України затримала агента Російської Федеральної служби безпеки, який організовував підпали автомобілів військових. Про це повідомила СБУ. За даними слідства, чоловік вербував виконавців через телеграм-канали та координував диверсії у столиці. Правоохоронці встановили, що підозрюваний самовільно залишив службу на Харківщині та почав працювати на Росію. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою. Затриманому загрожує до 8 років ув'язнення.
1: Новини спорту.
4: Арбітр Чернігівської обласної асоціації футболу Павло Дицюк уперше працюватиме на матчі української прем'єр-ліги. Про це повідомила Чернігівська обласна асоціація футболу. Цими вихідними він буде четвертим арбітром у поєдинку Львівського Руху та Рівненського Вереса. До цього Павло Дицюк працював головним арбітром на матчах першої ліги України. У Чернігівській обласній асоціації футболу зазначили, що це вже другий чинний арбітр області, який отримав призначення на матчі прем'єр-ліги.
1: Хороше наостанок.
4: У Німеччині відкрили український сад у місті Вюрцбург. За повідомленням Укрінформу з посиланням на Львівську міську раду, його площа становить 200 квадратних метрів. Сад створили у межах фестивалю до Дня Європи за участю понад 20 національностей. У ньому висадили традиційні українські рослини і встановили символічні елементи. Фінансував проєкт муніципалітет міста Львів.
1: Курс валют.
4: І ще про те, яке співвідношення іноземних валют до української гривні встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, 7 травня 2026 року долар США офіційно коштує 43 гривні 85 копійок, євро – 51 гривну 62 копійки і польський злотий – 12 гривень 20 копійок. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 7 травня, на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме і обійдеться без істотних опадів. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 40%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні в день у Прилуках термометри показуватимуть від 25 до 27 теплих градусів, а у Корюківці, Ніжині, Ічні, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів можемо розраховувати на плюс 26, плюс 28.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно. Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Самець пінгвіна, закохавшись у самку, обшукує весь пляж у пошуках ідеального камінчика для подарунка. Повідомляють орнітологи та дослідники поведінки пінгвінів у природних умовах. Справжнє кохання проявляється навіть у дрібницях. Виявляється, пінгвіни знають, як підібрати ключик до серденька коханої.
2: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Радіо Тім та Сленг для вас, 8.20 на годиннику. Доброго ранку, друзі. Коли вже говорити про звички, хочеться здебільшого формувати їх в корисному руслі, погодьтеся. І одні з таких бажаю мати цікавість до усіляких наукових фактів, досліджень і винаходів. Ну, давайте поговоримо з цього приводу стосовно частинок, які проходять крізь усе. Крізь стіни, крізь землю, крізь вас просто зараз. Це нейтрино. Їх так важко впіймати, що досі для цього були потрібні цілі ядерні реактори. Але вчені з Масачусетського технологічного інституту придумали, як змусити нейтрино працювати інакше. Вони розробили концепцію нейтринного лазера – пристроб, який замість світла випромінює саме ці частинки привиду. І головне, він міг би поміститися на звичайному лабораторному столі. Як це працює? Атоми охолоджують до температури нижчої за космічний холод, і вони починають поводитися як єдине ціле. Замість того, щоб розпадатися повільно і хаотично, вони вивільняють потужний потік нейтрино злагоджено і майже миттєво. Навіщо це потрібно? Нейтрино не зупинити нічим, тому такий пристрій міг би передавати сигнали просто крізь товщу планет, Землі, наприклад, до підводних човнів, або допомогти вченим нарешті розібратися з тим, що таке темна матерія. Ну, поки що це все насправді лише теорія, але фізики кажуть, що робочий перший прототип – це лише питання часу. Погодьтеся, цікаві часи живемо, якщо найближчим часом з'явиться все ж таки лазер із частинок привидів. Це, напевно, докорінно змінить взагалі все.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
2: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Fisher і Shadow для вас на Радіо Тім. 8:42 на годиннику. Доброго ранку, друзі. І справді ховатися від активного тепер уже доволі сонечка у тіні дерев дуже приємно. Але звідки ця тінь береться? Ну, звісно ж, від листя. Так ось, стосовно спостереження вчених за дубами і, зокрема, листями дерев, доволі цікава тема виявляється. Внаслідок ось таких спостережень науковці виявили, що дуби буквально вміють активно захищатися від гусенів. Роблять вони це доволі розумне. Якщо, наприклад,

0: цього року личинки масово об'їдали дерево, то наступної весни воно з найбільшою ймовірністю розпустить листя приблизно на 3 дні пізніше, ніж зазвичай. Це здається такою дрібницею, але саме завдяки цьому дерево втрачає вдвічі менше листя. Чому це працює? Гусінь вилуплюється у звичний час, один і той самий зазвичай, а їжі ще немає. І якщо личинки з'являються раніше за листя, майже 90% з них гинуть від голоду. А в такому випадку дерево зберігає понад 55% листя порівняно з попереднім роком. Щоб це з'ясувати, до слова, вчені 5 років спостерігали за 60 дубовими лісами в Німеччині. І не з землі, а з космосу. Вони використовували супутникові знімки, які супутники фотографували ліси так детально, що кожна пляма на знімку відповідала кроні одного конкретного дерева. І за цими знімками дослідники бачили, яке дерево коли розпустило листя і яке найбільше постраждало від гусені роком раніше. Виявляється, природа давно сама придумала, як давати раду непроханим гостям. Дуби стоять століттями і, схоже, знають дещо, чого ми ще тільки вчимося помічати.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. «Олю, Павле, пане голово, друже».
2: Сила слова.
4: Ви слухаєте Тім FM.

0: Друзі, 8:57 на годиннику. Вже на початку наступної музичної години традиційно вашій увазі свіжа інформаційна добірка. Про все важливе і актуальне поговоримо обов'язково, про те, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І просто зараз маємо інформацію про повітряну тривогу у Курюківському районі. Зокрема, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 3 хвилини по 9 за Києвом, і в цей час вашій увазі на радіо Team свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Воїну з Чернігівщини Андрію Михну посмертно присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Відповідний указ учора, 6 травня, підписав президент України. Про це повідомив начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус. Андрій Михну був молодшим лейтенантом і командиром роти ударних безпілотників у бригаді «Птахи Мадяра». Військовий загинув 3 липня 2025 року на Дніпропетровщині внаслідок удару FPV-дрона. У Прилуках пропонують створити індустріальний парк для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. За словами очільника асоціації «Нова індустріальна Чернігівщина» Андрія Бойка, на території парку можуть працювати виробничі підприємства, а для бізнесу передбачать готову землю з комунікаціями та інфраструктурою. Проєкт може дати громаді нові робочі місця та додаткові податкові надходження. Наразі у Прилуках мають визначити земельну ділянку для майбутнього індустріального парку. А остаточне рішення депутати розглядатимуть на сесії міської ради. У поліції Чернігівщини оголосили набір кандидатів до батальйону поліції особливого призначення. Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції. Йдеться про вакансії інспектора та поліцейського взводу безпілотних систем. Подати анкети і документи можна до 12 травня через сайт набору Національної поліції. Детальну інформацію про умови конкурсу та вимоги кандидатів також можна отримати в управлінні кадрового забезпечення поліції Чернігівщини. Бобровицька громада отримала гуманітарну допомогу від німецького донора компанії Westnet і громадської організації GoLocal. Про це повідомили на сайті міської ради. Для комунального підприємства «Міськдобробут» передали 3 автомобілі – Volkswagen Caddy, Mercedes-Benz Vito та Volkswagen Transporter. Транспорт використовуватимуть для роботи аварійно-ремонтних бригад і працівників благоустрою громади. У міськраді зазначили, що допомога сприятиме стабільній роботі комунальної сфери. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1534-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вчора на лінії фронту було зафіксовано 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують системи нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках. 6 травня авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника, артилерійську систему та ще один важливий об'єкт ворога. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також знешкоджено 6 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби ППО, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1851 безпілотний літальний апарат, 233 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки ворога. До інших новин. Другий за потужністю нафтопереробний завод Росії «Кириш-Нефтеорг-Синтез» у Ленінградській області зупинив роботу після атаки українських дронів. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі. За даними співрозмовників міжнародної агенції, на підприємстві пошкоджено 3 з 4 установок первинної переробки нафти. Пожежа на заводі спалахнула в ніч на 5 травня. Служба безпеки України повідомила, що під удар також потрапила нафтоперекачувальна станція Кириші. Норвегія виділить Україні 2 мільярди 800 мільйонів норвезьких крон. Це понад 300 мільйонів доларів через програму НАТО «Prioritized Ukraine Requirement List». Про це з 6 травня повідомило видання «David Course». Кошти спрямують на закупівлю американського озброєння для України. Уряд Норвегії заявив, що підтримка України відповідає стратегічним пріоритетам цієї країни. Ну а сама програма дозволяє державам НАТО фінансувати постачання зброї через добровільні внески. Уряд виділив 242 мільйони гривень на доплати працівникам, які відновлюють інфраструктуру після російських атак. Про це у Телеграм повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Доплати по 20 тисяч гривень за березень отримують понад 12 тисяч людей. Йдеться про енергетиків, працівників комунальних служб і залізничників. За словами Свириденко, від початку зимово-весняного періоду такі виплати вже отримали майже 40 тисяч фахівців.
0: Новини спорту.
2: Французький Парі Сен-Жермен став другим фіналістом футбольної ліги чемпіонів. Про це повідомляють спортивні медіа після півфіналу проти мюнхенської Баварії. Матч відповіді в Німеччині завершився нічиєю 1-1, а за сумою двох зустрічей парижани перемогли з рахунком 6-5. Гол за ПСЖ уже на третій хвилині забив Усман Дембеле. У фіналі французький клуб зіграє з лондонським Арсеналом 30 травня у Будапешті.
0: Хороше наостанок.
2: У Сновську учні вищого професійного училища лісового господарства висадили декоративні дерева на дитячому майданчику по вулиці Шевченка. Про це повідомили на сайті Сновської міської ради. Роботи виконали майбутні озеленювачі, лісники та єгері в межах практичної підготовки. У громаді зазначають, що нові насадження допоможуть захистити територію від пилу та шуму. Озеленення провели в межах співпраці між навчальним закладом і міською радою. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежитимемо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. За календарем, нагадаю, четвер, 7 травня. І в цей день, за даними Українського гідрометцентру, мінлива хмарність на Чернігівщині пануватиме, обійдеться без опадів, а південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск калкулюватиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря сягатиме 40%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення радіо Тім, дізнаєтеся за кілька секунд у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, друзі, цієї ночі було, в принципі, доволі комфортно в нашому регіоні, а по обіді вже у Прилуках 25-27 тепла можна буде побачити на термометрах. В Ічні, Шкорюківці, Ніжині, Куликівці та Чернігові від 26 до 28 тепла обіцяють синоптики.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Тім ФМ. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Тім ФМ. Швидко, результативно. Реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, і шаленого драйву.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
4: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
5: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оніоманія – це схильність отримувати емоційне полегшення та радість лише від покупок, повідомляють психологи. Що шопінг активує центри задоволення в мозку та може тимчасово знижувати рівень стресу. Іноді маленька покупка – це не слабкість, а швидкий спосіб підняти настрій та потурбуватися про себе.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Знайома мелодія, чи не так? 9:22 на годиннику. Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Team FM. І в цей час ми не забуваємо про те, що ранок може для декого стати хорошим приводом трохи перезавантажитися. І, зокрема, саме цей ранок, на думку астрологів. Принаймні, як кажуть зірки, 7 травня сонце в Тельці, а місяць у Козерозі створюють комбінацію, яка додає впевненості і бажання нарешті рухатися вперед без зайвих сумнівів. Особливо сильно цей період можуть відчути представники трьох знаків зодіаку – тельці, леви та козероги. Тож детальніше для них далі астропрогноз на найближчий період. Для тельців, як кажуть астрологи, це хороший момент, щоб менше озиратися на чужу думку. Якщо давно хотіли щось змінити у роботі, спілкуванні чи навіть у власному настрої, саме час починати. І головне – не знецінювати власні рішення. Левам сьогодні варто трохи знизити оберти. Не потрібно доводити всім навколо, що ви можете абсолютно все. Іноді нормальний відпочинок і чесність із собою працюють краще, ніж постійна гонитва за ідеальним результатом. А козорогам астрологи радять не концентруватися на невдачах чи обмеженнях. У травні саме дисципліна і послідовність можуть дати дуже помітні результати, особливо ось в цей період, коли сонце в Тельці і місяць у Козорогу. Головне не відкладати те, що ви давно планували. Тож, якщо сьогодні хочеться щось змінити або просто видихнути після напруженого періоду, можливо, це саме той день, коли варто дозволити собі рухатися вперед трохи впевненіше, особливо переліченим уже знаком зодіаку. Ну, а всім решта, та й, в принципі, всім нам, друзі, я традиційно нагадую, що хто би що не казав, ми самі творимо нашу долю. Ну, і, звісно, що улюблена музика на Team FM додає класного настрою. Доброго ранку!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: нас енергію на 9.45. По колу послухали щойно в ефірі Team FM. Доброго раночку вам, друзі. Що у нас за календарем сьогодні? Ви пам'ятаєте? 4 і 7 травня. День уже довгий, між іншим, астрономічно. Сонце зайде тільки о 20 годині, 26 хвилин. Є у нас 15 годин світла за великим рахунком, тож витрачаємо його з розумом і несемо світло одне одному. Іменини сьогодні відзначають ті, кого звати: Антін, Іван, Михайло, Степан, Давид, Йосип, Тадей і Сидір. Якщо когось із них знаєте, не відкладайте, зателефонуйте з привітаннями просто зараз. А ще краще, знаєте, у гарячий привіт на Радіо Тім надішліть повідомлення. Привіт тим, кого хочете привітати з будь-чим. Це абсолютно безкоштовно. Передамо обов'язково в ефірі найближчим часом. До речі, сьогодні Всесвітній день паролів. Є такий один день на рік, коли всі роблять вигляд, що нарешті змінять пароль. А більшість не змінює, звісно, але ж ви ж не більшість, правда? Ну і ще одна дата, трохи тепліше. Сьогодні Міжнародний день планетаріїв. Тобто день, коли варто згадати про ті крутезні місця, де ми можемо вивчати зірки не лише просто небо. Хоча і просто небо теж непоганий варіант, погодьтеся. Там за хмарами дуже багато всього цікавого, можливо, ввечері сьогодні якраз і вийде. Ну і найголовніше, ще раз скажу, гарячий привіт. Рубрика на Team FM, яку, якщо хочете, можете передавати вітання одне одному просто в нашому ефірі. Другій половинці, мамі, сусіду, колезі, другові, бойовому побратиму. Це безкоштовно, займає хвилину. Ми зачитаємо, вони почують. І іноді найважливіше саме так і передається. Між піснями вранці, коли ніхто не чекає. Найголовніше – це телефон студії Радіо Тім. Просто зараз занотуйте, додайте в свій список контактів. Це буде дуже просто. 093-429-88-99 у Viber і Telegram. Чекатиму на ваші теплі слова.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджаж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
2: Програма «Сила слова».
3: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
2: Сила слова.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Прикинулося, що травневі вікенди насправді найчудовіші в усьому році, але потім я згадала прогнози синоптиків на 9-10 травня, що знову буде похолодання до 9-10 градусів тепла, і зрозуміла, що, вочевидь, травневі вікенди цього року нам запам'ятаються ось такими качелями. То плюс 30, то плюс 10, але поживемо, побачимо. Найголовніше – готуватися до цього заздалегідь. Якщо просто зараз думаєте над тим, що вдягнути, напевно, щось легеньке, бавовняне буде непоганим вибором на цей день, 7 травня, четвер, адже за прогнозами синоптиків на Чернігівщині здебільшого майже 30 за Цельсієм обіцяють по обіді. Ну і про водичку теж не забувайте, будь ласка. Ми не забуваємо про те, що ви чекаєте на свіжу інформацію в нашому ефірі. Традиційно на початку години і вже о 10-й, буквально за 3 хвилинки, слухайте тут свіжу добірку новин про те, що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі, обов'язково розповідатимемо.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І актуальний прогноз синоптиків теж на вас чекає тут дуже скоро. Залишайтеся з нами. Доброго ранку, друзі.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10 ранку, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім, і, як завжди, в цей час в вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська протягом минулої доби атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Під обстрілами опинилися Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Війська Росії застосували впівдрони, міномети, ствольну артилерію та скидали вибухівку з безпілотників. Під вогнем було щонайменше 10 населених пунктів області. У центрі Чернігова комунальники демонтували гранітну плитку з підпірної стінки на алеї від площі до проспекту Перемоги. Про це пише «Час Чернігівський». У комунальному підприємстві АТП-2528 пояснили, що плитка почала відпадати на дорогу та створювати небезпеку для транспорту. За словами речника підприємства Владислава Савенка, проблему спричинили помилки під час реконструкції у 2002 році, коли на ділянці не встановили бордюри. Демонтовану плитку зберігатимуть на складі до виділення коштів на ремонт. Прилуки впроваджують цифрові сервіси. Міськрада підписала меморандум про співпрацю із фінтех-компанією EasyPay, що планує власним коштом встановити валідатори у громадському транспорті, запровадити електронний квиток та картку мешканця міста. Відтак, у транспорті можна буде розраховуватися карткою або через застосунок без готівки. А GPS-трекери дозволять відстежувати рух автобусів. Також у місті хочуть створити єдиний цифровий застосунок із доступом до розкладу транспорту, оплати комунальних послуг, електронних черг у ЦНАП і лікарні. У Куликівській громаді відбулося чергове засідання виконавчого комітету селищної ради. Про це повідомили на офіційному сайті громади. Члени виконкому розглянули 16 питань, що стосувалися соціального захисту, підтримки дітей і внутрішньо переміщених людей. Також ухвалили рішення про надання компенсації мешканцям за пошкоджене через війну житло. Окремо заслухали звіт про роботу центру надання адміністративних послуг за 2025 рік. У Бобровицькій громаді визначили переможців бюджету участі на 2026-2028 роки. Про це повідомили на сайті міськради. Голосування за проєкти тривало з 15 по 30 квітня в онлайн-форматі та у спеціальних пунктах голосування. Найбільшу підтримку отримав проєкт «Світло старого парку» у Бобровиці. За нього віддали понад 1300 голосів. Друге місце посів проєкт «Майданчик щасливого дитинства» біля Центру дитячої творчості. Саме ці дві ініціативи реалізують у межах бюджету участі, загальний фонд якого становить 600 тисяч гривень. Також буквально кілька хвилин тому надійшла сумна звістка. Сьогодні вранці, на 75-му році життя, пішла в засвіти заслужена артистка України та акторка Чернігівського драмтеатру Любов Колесникова. Вона працювала на професійній сцені з 1971 року, а в Чернігівському драмтеатрі з березня 1978. За свою кар'єру Любов Степанівна зіграла понад 100 ролей у театрі та знімалася в кіно і серіалах. Прощання з акторкою відбудеться завтра, 8 травня, у Чернігівському драмтеатрі. До інших новин. У ніч на 7 травня російські війська атакували Україну 102 ударними безпілотниками. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 92 дрони типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і безпілотників інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Влучання ударних безпілотників також зафіксували на 6 локаціях. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що закликало іноземні держави евакуювати дипломатів і громадян із Києва через можливий, цитую, «удар у відповідь» 9 травня. Про це повідомляють російські державні медіа. У Москві заявляють про загрозу у разі спроби зірвати військовий парад до так званого Дня Перемоги. Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Київ діятиме дзеркально, залежно від дій Росії. Також Зеленський наголосив, що припинення вогню має бути довгостроковим, а не тимчасовим. Уночі 7 травня кілька безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Про це повідомляє місцевий мовник із посиланням на поліцію та Збройні сили країни. Два дрони впали на території Латвії, один із них поблизу нафтосховища в місті Резекне. Військові повідомили, що безпілотники залетіли з території Росії. У Збройних силах Латвії попередили, що подібні інциденти можливі і надалі через війну Росії проти України. Євросоюз планує збільшити фінансування фонду енергоефективності України ще на 20 мільйонів євро. Про це під час брифінгу в Житомирі повідомила посолка ЄС в Україні Катерина Матернова. За її словами, нині Європейський Союз уже спрямував на проєкти фонду понад 110 мільйонів євро. Кошти отримують, зокрема, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у вигляді субсидій. Підписання нової угоди планують під час конференції з відбудови України у Гданську в червні. Комітет Верховної Ради з питань податкової політики підтримав законопроєкт про оподаткування цифрових платформ у другому читанні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Документ передбачає, що оператори платформ передаватимуть податковій службі дані про доходи користувачів від продажу товарів, послуг та оренди. Законопроєкт підтримали 17 членів комітету, четверо утрималися. Розгляд документу у сесійній залі парламенту попередньо запланований на 12 травня.
1: Новини спорту.
4: Українські тенісисти Яліна Світоліна та Сергій Стаховський проведуть серію дитячих турнірів в Україні. Про це повідомили на сайті Світоліна Фондейшн. У змаганнях візьмуть участь юні тенісисти віком до 14 років. Перший етап стартує 26 травня у Києві, а наступні тури відбудуться у Рівному та Львові. Загалом у програмі візьмуть участь близько 400 дітей. Учасників звільнили від вступних внесків і забезпечать харчування.
1: Хороше наостанок.
4: А юні футболісти з Ніжина вийшли до півфіналу чемпіонату Чернігівської області. Про це повідомила Ніжинська дитячо-юнацька спортивна футбольна школа. У чвертьфіналі команда з Ніжина 2013-2014 років народження перемогла Чернігівську північ. Основний час матчу завершився з рахунком 0-0. У серії післяматчевих пенальті ніжинські спортсмени здобули перемогу з рахунком 4-3. Побажаємо їм успіхів і надалі. І на тому будемо рухатися далі до прогнозу погоди на завтра. Свіжа ж інформаційна добірка наступна тут менш ніж за годину вашій увазі.
3: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Реклама.
0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
3: Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, 7 травня, у четвер на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність і опадів синоптики не передбачають. Південно-західний вітер, кажуть, дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 40% в середньому. Ну і щодо температури повітря у Прилуках від 25 до 27 вище нуля. Термометри показуватимуть по обіді, а в Корюківці, Ніжині, Ічні, Куликівці та Чернігові очікується у другій половині дня плюс 26, плюс 28.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У 1911 році Китай забороняв законом носити волосся, зібране у хвіст. Повідомляють історики Китаю та архіви законодавства початку 20-го століття. Навіть зачіска могла стати предметом закону. Історія дивує своїми правилами.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Олексій Ромаха для вас на радіо Тім. 10:20 на годиннику. Друзі, доброго ранку. Скажіть, чи бачили ви коли-небудь на трасі такий номер авто, подивившись на який, ви просто взяли і усміхнулися навіть мимоволі? Ось я так помічаю, що на Чернігівщині таких авто стає дедалі більше. Торік місцевий сервісний центр оформив майже 400 іменних номерних знаків. Чернігівці вибирали позивні, прізвиська, імена і навіть просто якісь кумедні слова. Серед улюбленців минулого року зазначають Сан Санич, Мороз, Баракута, а також Аспірин і, навіть не повірите, Душніла. Wow! Ой, якщо вам самому себе теж хочеться щось таке зробити, насправді виявляється не така вже складна процедура. Достатньо зайти в кабінет водія у цифровому сервісі, обрати свій автомобіль, ввести бажану комбінацію і перевірити, чи вона доступна. Перші три символи коштують 300 гривень, а кожен наступний 90. Якщо хочете графічний елемент додати, це буде ще 500. Але є такі преміум-варіанти. Чотири однакові цифри коштують 60 тисяч. А от сімки чи нулі з одиницею потягнуть навіть на 96 тисяч гривень. Також є обмеження. Латинські Z і V заборонені, гадаю, з усім очевидних причин. Образливі слова теж. А от ромашка, якщо захочете написати, завжди будь ласка. Від замовлення до отримання близько місяця, але результат, напевно, вартий того, якщо хочеться, щоб вас впізнавали здалеку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ой,

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

від Стінга у сучасній варіації для вас на радіо Тім. 10:42 на годинку. Ну що ж, друзі, говоримо і далі про автотематику. І багато людей, які цікавляться цим, вже, напевно, чули про те, що Toyota випустила величезний електричний седан і поставила на нього ціну, яка здивувала навіть у Китаї. Beyond Zero 7 довше за Tesla Model S, але коштує менше, ніж значно скромніша Tesla Model 3. За перші 60 хвилин після старту продажів надійшло понад 3 тисячі замовлень. І, вочевидь, у Toyota пишаються такими результатами. Що всередині цього авто? Масажні сидіння, великий екран майже на пів панелі, проєкція на лобове скло, а ще 27 датчиків для безпеки, включно з лідаром на даху. Запас ходу до 700 кілометрів, а 10 хвилин зарядки додають ще 300. Але є нюанс. Такі ціни можливі лише завдяки китайським субсидіям і дешевому виробництву. До Європи цей автомобіль поки не їде, і якби поїхав, коштував би зовсім інакше, дорожче, напевно. Тож, поки що, це така чудова казка для китайського ринку, але доволі переконлива. Хто знає, як розвиватимуться

0: події в цілому в світі, можливо, не наступного року, можливо, за кілька років, і європейські автомобілісти, українські в тому числі, матимуть доступ до таких ось чудес техніки. Менше з тим, трішечки можна позаздрити всім тим китайцям, які придбають такий крутезний новенький електрокар.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Програма «Сила слова».
7: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
6: «Сила слова».
0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Кохаємося і не забуваємо про безпеку. Все ж таки, друзі, просто зараз повітряна тривога триває на Чернігівщині в Ніжинському районі. Зокрема, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях і залишайтеся з нами на зв'язку на хвилі Радіо Тім. Тут про все важливе і актуальне говоримо оперативно. Вже за 5 хвилин новини Чернігівщини, те, що відбувається в Україні, в усьому світі, обов'язково розповідатимемо в свіжій інформаційній довірці. Тож залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 11, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. В цей час в вашій увазі тут традиційно свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Близько 450 мільйонів гривень бракує Чернігівщині на виплату зарплат учителям. Про це у Фейсбук повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, нині всі 57 громад області виплачують педагогам зарплати з урахуванням 30-відсоткового підвищення. І нестача коштів стосується місцевих та обласного бюджетів. Рішення про підвищення зарплат учителям Кабінет міністрів ухвалив у січні 2026 року. У Сновську фахівці благодійного фонду «Рокада» провели тренінги для жителів громади. Про це повідомили на сайті Сновської міської ради. Під час занять учасникам розповіли про психологічне відновлення в умовах війни та алгоритм дій під час евакуації населення. Люди отримали практичні поради щодо подолання стресу, підготовки до евакуації та безпечного переміщення. У громаді зазначили, що такі знання є важливими в умовах воєнного часу. На півночі нашого регіону триває масштабна лісова пожежа, спричинена російськими обстрілами. Про це повідомила Чернігівська філія Північного лісового офісу. Вогонь охопив близько 2400 гектарів у Єленському і Тихоновицькому лісництвах Корюківського надлісництва. Загоряння виникло 5 травня на територіях, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. У лісовому офісі зазначають, що через постійну загрозу російських безпілотників повністю ліквідувати пожежу наразі неможливо. Працівники Прилуцького краєзнавчого музею власноруч оновлюють огорожі та декоративні решітки на музейному майданчику напередодні Міжнародного дня музеїв. Через брак коштів капітальні ремонти поки відкладають, тому територію впорядковують своїми силами. До робіт долучився майже весь колектив закладу. Музей, кажуть, хочуть, аби туристи та містяни бачили не лише історію Прилука, а й охайний простір навколо. Оновлений майданчик планують завершити найближчим часом. А ще вчора, 6 травня, у Чернігові зафіксували черговий температурний рекорд. Про це повідомив Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Максимальна температура повітря у місті сягнула 30,4 градуса тепла. Попередній рекорд цього ж дня, 6 травня, тримався з 1954 року. Тоді температура становила 27,9 градусів з позначкою плюс за Цельсієм. До інших новин. Сели безпілотних систем уразили центр підготовки операторів дронів у Хрустальному на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді з позивним «Мадяр». За його словами, операцію 5 травня провели бійці батальйону «Кайрос» бригади «Птахи Мадяра» спільно з Центром спеціальних операцій Служби безпеки України. По об'єкту, який розташований більш ніж за 90 кілометрів від лінії фронту, завдали 15 ударів дронами. У будівлях перебували оператори безпілотників, коригувальники, артилерії, інструктори та офіцери. У Берліні на 8 та 9 травня заборонили радянську і російську символіку біля кількох радянських меморіалів. Про це повідомляє Deutsche Welle. Під обмеження потрапили георгіївські стрічки, літери Z і V, прапори Росії, СРСР, Білорусі та Чечні, а також російські військові пісні. Заборона діятиме в районах Трептов-Кепенік, Мітте і Панков. Такі обмеження в Берліні запроваджують щороку з 2022-го. Ціни на нафту 7 травня дещо зросли після різкого падіння напередодні. Про це пише Reuters. Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися до 102 доларів за барель, а американська West Texas Intermediate – до майже 96 доларів. Напередодні обидві марки втратили понад 7% вартості через очікування можливого завершення конфлікту на Близькому Сході. І нині інвестори оцінюють перспективи перемовин між Сполученими Штатами та Іраном. Повертаємося до України. Кабінет міністрів скасував обмеження на виїзд за кордон для частини жінок, які працюють на державній службі. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Нові правила стосуються працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування та державних підприємств. Водночас обмеження залишаються для посадовців Кабміну, Офісу президента, Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони та Служби безпеки України. Рішення про обмеження виїзду для держслужбовців в Україні запровадили у січні 2020 2023 року.
1: Новини спорту.
4: Чернігівський ветеран Владислав Шатіло на протезі подолав повну марафонську дистанцію на Торонто-маратон у Канаді. Про це пише видання Челайн. Боєць пробіг 42 кілометри, 195 метрів попри біль і судоми на останніх відрізках траси. За словами ветерана, головною метою було нагадати світові про війну в Україні та підтримати поранених військових. Під час марафону також збирали кошти для патронатної служби Янголи-3 на реабілітацію українських захисників.
1: Хороше наостанок.
4: У Прилуках вихованці школи мистецтв малювали сакури просто неба у міському парку. Юні художники працювали з акварелью та пастелю, відтворюючи квітучі дерева, які нині прикрасили центральну паркову зону міста. У школі мистецтв, кажуть, хотіли не лише провести заняття на природі просто неба, а й зберегти красу весняного міста у творчих роботах вихованців. Для дітей це стало можливістю поєднати навчання, відпочинок і натхнення. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Стежимо і далі за перебігом подій, вас тримаємо в курсі всього, що відбувається. Ну і менш ніж за годину о півдні традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки ранку цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, у четвер, 7 травня, мінлива хмарність пануватиме і обійдеться без опадів. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 40%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках плюс 25, плюс 27 показуватимуть термометри по обіді, а в Ічні, Корюківці, Ніжині, Куликівці та Чернігові протягом дня обіцяють від 26 до 28 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ. Якщо

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місце? Сиво з багнюки, щоб летіло на всі боки. Щоб ти не обрав, у магазині Multitool величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. Multitool – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті TIM.FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Оригінальний кетчуп готували із грибів, а томатна версія з'явилася значно пізніше, повідомляють історики кулінарії та британська енциклопедія, яка описує ранні рецепти кетчупу без томатів. Виходить, що кетчуп починав кар'єру зовсім не як соус до картоплі, а як грибний експеримент.
4: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Чернігівський район, увага, повітряна тривога оголошена. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.
1: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Розміщення реклами на радіо. Отім, 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Почувай мої ритми.
1: Реклама. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
2: Програма «Сила слова».
3: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
2: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: дуже просто і швиденько, як це зазвичай буває в рубриці «Гарячий привіт». Передаємо вітання Ігорю від його доньки Танечки. Тато, я люблю тебе. Ну і далі, друзі, рухаємося у напрямку нової музичної години, де на нас традиційно, на самому її початку, і як завжди о півдні, чекає інформаційний випуск підсумковий. Будемо згадувати головні новини цього ранку, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Дізнаєтесь обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон». Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
2: Новини на «Тім ФМ».
3: Вітаю, друзі! В Україні полудень. Традиційно в цей час разом підбиваємо інформаційні підсумки ранку, четверга, 7 травня, зокрема, сьогоднішнього початку дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ще 5 мешканців у обласному центрі отримують компенсацію за пошкоджене житло в межах програми «Є-відновлення». Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради напередодні. Загальна сума виплат становить понад 514 тисяч гривень. Під час засідання комісії розглянули 12 заяв. В частині заявників відмовили через відсутність підстав або недостовірні дані. На півночі Чернігівщини триває масштабна лісова пожежа, спричинена російськими обстрілами. За даними Північного лісового офісу, вогонь охопив уже близько 2400 гектарів у Корюківському надлісництві. Лісівники повідомляють, що територія може бути забруднена вибухонебезпечними предметами і через загрозу російських дронів повністю ліквідувати пожежу наразі неможливо. У Прилуках міська рада підписала меморандум із компанією EasyPay про впровадження цифрових сервісів у громадському транспорті. Тож у місті планують встановити валідатори, запровадити електронний квиток і картку мешканця. Також жителі зможуть згодом відстежувати рух автобусів через GPS і окремо хочуть створити єдиний міський застосунок для оплати послуг і запису до ЦНАПу та в лікарні. У Сновську фахівці благодійного фонду «Рокада» провели тренінги для жителів громади. Про це повідомили на сайті міської ради. Під час занять людям розповіли про психологічне відновлення та алгоритм дій під час евакуації. Учасники отримали практичні поради щодо подолання стресу та безпечного переміщення. У громаді зазначили, що такі знання важливі в умовах війни. Бобровицька громада отримала гуманітарну допомогу від німецького донора і громадської організації Go Local. Про це повідомили на сайті ради. Для комунального підприємства «Міськ Добробут» передали 3 автомобілі. Транспорт використовуватимуть, як зазначається, для роботи аварійно-ремонтних бригад і благоустрою громади. У міськраді кажуть, що допомога посилить роботу комунальної сфери міста. Обласний центр з гідрометеорології повідомив уранці, що вчора, 6 травня, в Чернігові зафіксували новий температурний рекорд – 30,4 градуси тепла. Попередній рекорд для цього дня тримався з 1954 року. Тоді температура становила 27,9 з позначкою «плюс». До інших новин. Сили безпілотних систем уразили центр підготовки операторів дронів у Хрустальному на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Операцію провели бійці батальйону «Кайрос» і центру спецоперації СБУ. По об'єкту, який розташований більш ніж за 90 кілометрів від фронту, завдали 15 ударів дронами. Норвегія виділить Україні понад 300 мільйонів доларів через програму НАТО. Про це повідомили видання «Девід Курс», і кошти спрямують на закупівлю американського озброєння для України. В уряді Норвегії заявили, що підтримка України відповідає стратегічним пріоритетам їх країни. Латвія виділила 100 тисяч євро на підтримку України в межах ініціатив ООН. Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Кошти спрямують на програму «Врятуйте Україну», місію з моніторингу прав людини та фонд міжнародного права. Також Латвія продовжує підтримувати повернення українських дітей, депортованих Росією. Рада Європейського Союзу затвердила рішення про запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив Суспільному дипломат ЄС. Наступний етап створення спецтрибуналу заплановано на середину травня у Кишиневі. До ініціативи готові, як зазначається, долучитися 25 держав Євросоюзу. Кабінет міністрів виділив 242 мільйони гривень на доплати працівникам, які відновлюють інфраструктуру після російських атак. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Виплати отримують понад 12 тисяч енергетиків, комунальників та залізничників. Розмір доплати становить 20 тисяч гривень.
1: Новини спорту.
3: Арбітр Чернігівської обласної асоціації футболу Павло Дицюк уперше працюватиме на матчі української прем'єр-ліги. Цими вихідними він буде четвертим арбітром у матчі Львівського Руху та Рівненського Вереса. Раніше цей суддя працював на матчах першої ліги України, і в обласній асоціації футболу зазначили, що це вже другий арбітр області на матчах УПЛ. А юні футболісти Зніжина вийшли до півфіналу чемпіонату Чернігівської області. Про це повідомила Ніжинська дитячо-юнацька спортивна футбольна школа, де, вочевидь, пишаються вихованцями. У чвертьфіналі команда Ніжина перемогла Чернігівську північ, і основний час завершився з рахунком 0-0, а в серії пенальті ніжинці виграли 4-3. Вітання і побажання подальших успіхів юним спортсменам.
1: Хороше наостанок.
3: У Прилуках вихованці школи мистецтва малювали сакури просто неба у міському парку. Діти працювали акварелью та пастелью, відтворюючи квітучі дерева. В школі кажуть, що хотіли у такий спосіб поєднати навчання та творчість на природі просто неба. Роботи юних художників присвятили весняному місту. І такими, друзі, були основні новини цього ранку. На радіо Тім будемо і далі стежити за перебігом подій і вас тримати в курсі всього, що відбувається. Свіжу інформаційну добірку зустрічайте тут уже за 2 години о 14:00.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, 7 травня у четвер, тобто сьогодні, все ще мінлива хмарність пануватиме на Чернігівщині. Без опадів обійдеться і південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 744-750 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 40%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках 25-27 термометри показуватимуть по обіді, а протягом дня в Ічні, Корюківці, Ніжині, Ликівці та Чернігові очікується від 26 до 28 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Далі, друзі, тут для вас Муздата, програма, в якій ми завжди занурюємося в минуле для того, щоб насолодитися цікавою інформацією і чудовою музикою. Ну і, звісно ж, класний настрій, суперхити далі підтримуватимуть для вас на радіо Тім. Зокрема, в наступній музичній годині вони лунатимуть в максимальній концентрації, адже та година буде хітовою. Підспівуйте тим, кого любите, нехай класним буде цей день і настрій. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно вас прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

0: Кандидата на Радіо Тім. Реклама.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Гладенька та еластична шкіра дельфінів вкрита маслянистими виділеннями, що допомагає їм плавати із неймовірною швидкістю, повідомляють морські біологи, що описують гідродинамічні властивості шкіри дельфінів. У дельфінів навіть шкіра працює на швидкість. Природа продумала усе до дрібниць.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
6: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії травня говоримо далі на Тім FM. В останній місяць весни 1978-го на першій сходинці американського чарту Billboard опинилася пісня «With a Little Luck» в виконанні рок-гурту Wings, створеного Полом Маккартні після розпаду Beatles. А у 1984-му британський хіт-парад очолювали Duran Duran і їх «The Red Flags». Саме у травні 2003 року Україна дебютувала на музичному конкурсі «Євробачення». Тоді у Ризі Олександр Пономарьов заспівав свою «Аста ла віста» та посів 14-те місце у загальному заліку. Перше ж таке міжнародне змагання відбулося 24 травня 1956-го у Швейцарії. Британці нині віддають належне таланту композитора і диригента Чарльза Вільямса, що написав музику до понад 50 фільмів. У Азербайджані вшановують керівника Бакінського театру музичної комедії, а згодом очільника філармонії, композитора, диригента і викладача Султана Ісмаїла Угли Гаджибекова. А канадці згадують місцевого репера Пола Фрапіє, більш знаного під сценічним ім'ям Bad News Brown. У травні народилися також американський джазовий корнетист і автор музики Ернст Лорін Ред Ніколс і один з яскравих представників руху автентичного виконавства – німецький диригент і флейтист-віртуоз Ганс Мартін Лінде. Серед іменинників цього місяця також значиться легендарний французький шансоньє, поет і композитор, актор, кумир мільйонів Шарль Азнавур, англійський вокаліст, клавішник, засновник і лідер гурту Procol Harum Гері Брукер, сестри Майкла Джексона, співачки Ребі та Латоя Джексон, співак і композитор Ірмін Шмідт, що відомий за участю у краудрок-колективі Кан, австрійська оперна співачка Елізабет фон Магнус, фронтмен статус-кво Френсіс Росі, британська співачка, акторка і телеведуча Мелані Джанін Браун Бентон, більш знана як Мел Бі або ж Скері Спайс зі Спайс Гьолз, відомий джазовий саксофоніст Арчі Шеп, народна артистка України Оксана Білозір, гітарист британського рок-гурту King Crimson Роберт Фріп, ідеолог, свого часу вокаліст і головний автор пісень англійського рок-гурту Oasis Ноель Галагер і український рок-музикант, лідер рок-гурту Друга Ріка Валерій Хартишин, який і заспіває нам просто зараз на Радіо Тім.

Дата на Радіо Тім. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Реклама. Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там, де ти.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-99-922. Реклама.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Єдина країна, яка займає цілий континент – це Австралія. Повідомляють географи та дані шкільних із університетських підручників з географії світу. Не кожній країні так пощастило. Австралія має власний континент без сусідів.
4: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти. Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Yeah, man. Let's go. I used to think.

0: Реклама. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Вулиця Незалежності 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красиво. Красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням слава! Цей чудовий вечір четверга проведемо разом на хвилі Тім ФМ. Мене звати Настя. Далі розповім важливі новини цієї години.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині у 2026 році планують придбати 14 шкільних автобусів. Про це у Фейсбук повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. На закупівлю передбачили 45 мільйонів гривень. Водночас очільник області зазначив, що потреба в автобусах значно більша, тому область просить додаткове фінансування. Торік на Чернігівщині придбали 34 шкільні автобуси за 102 мільйони гривень. У Ніжині відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Про це у Фейсбук повідомив міський голова Олександр Кодола. Члени виконкому розглянули питання виконання бюджету громади за перший квартал 2026 року та фінансування облаштування укриттів. Також ухвалили рішення щодо автобусних маршрутів номер 15 та номер 16 і компенсації перевізникам за пільгове перевезення. Окремо виконком розглянув питання соціального захисту дітей та продовження перебування дітей у сім'ях патронатних вихователів. У Прилуках розпочали ямковий ремонт доріг із бетонним покриттям, як йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Роботи стартували на вулиці Перемоги. Далі ремонтуватимуть Київську, Котляревського, Гвардійську та Героїв Прилук. У міськраді повідомили, що ремонт виконують пневмо-струменевим методом, який вважають найбільш ефективним для бетонних шляхів. Паралельно у місті триває рейдерування ґрунтових доріг у мікрорайонах. Сухополов'янська громада передала військовим 31-й автомобіль від початку повномасштабної війни. Про це подумали на офіційному сайті Сухополов'янської сільської ради. Для військового із села Манжосівська Олександра Шульги, який служить на Запорізькому напрямку, придбав автомобіль Nissan Pathfinder. На закупівлю транспорту депутат сільради та керівник фермерського господарства Волошка Віктор Гредька надав 265 тисяч гривень. У громаді зазначили, що автомобіль використовувати для виконання бойових завдань. А тепер до інших новин. У тимчасово окупованому Криму спецрозділ примари Головного управління розвідки уразив об'єкти залізничної логістики російських військ. Про це 6 травня повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За даними розвідки, у квітні спецпризначенці завдали 5 ударів по вантажних потягах під час руху. Уражено локомотиви, які перевозили військову техніку та пальне, а також одну цистерну. У Головному управлінні розвідки заявили, що це порушило логістику російських військ у Криму. Франція направила авіаносну групу на чолі з кораблем «Шарль де Голь» у Червоне море. Про це подумали Reuters. До операції долучились також військові кораблі Італії та Нідерландів. Париж і Лондон пропонують створити міжнародну місію для забезпеченого проходу суден через Ормузьку протоку після стабілізації ситуації. Французька сторона заявляє, що до місії можуть приєднатися близько 12 країн. Україна та Фінляндія підписали рамкову угоду про постачання обладнання для газопошнових установок. Про це у Фейсбук повідомив перший віце-прем'єр-міністр та міністр енергетики Денис Шмигаль. Документ підписали під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. У межах першого етапу Україна вже залучила кредит Європейського банку реконструкції та розвитку на 80 мільйонів євро. За словами Шмигаля, проєкти мають посилити енергетичну безпеку та забезпечити роботу критичної інфраструктури. За перші 4 місяці 2026 року в Україні сталося понад 11 тисяч пожеж в екосистемах. Про це подумав представник Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Вітовецький. За його словами, понад 10,5 тисяч пожеж виникли з вини людей. Унаслідок займань загинули 27 людей, ще 32 отримали травми. За опалювання сухої трави рятувальники вже штрафували близько 1600 порушників.
0: Хороше наостанок.
1: У Ризі сьогодні відбудеться благодійний вечір на підтримку мешканців України та Латвії. Про це повідомляє латвійське видання LSM. Захід організовує благодійна організація та відраугі у своєму магазині в центрі міста. Під час події збиратимуть пожертви від продажу книг латвійських авторів. Усі кошти спрямують на гуманітарні та благодійні проєкти для України та Латвії. Такими новини були цієї миті. Наступний інформаційний випуск слухайте рівно о 15:00. Зараз давайте дізнаємось, чи буде завтра так само спекотно, як і сьогодні.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра у п'ятницю, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 57%. Далі дізнаємось, яка температура повітря буде в регіоні.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові вночі буде від 16 до 18 градусів. Вдень температура сягне до плюс 23. У Прилуках та Ніжині вночі синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 22. У Курюківці нічні показники складуть від 15 до 17 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24. В Ічні та в Куликівці вночі очікуємо від 15 до 17 градусів, вдень температура прогріється до плюс 23.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Та ти шо?» Реклама.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Злість – це стан, у якому язик працює швидше, ніж мозок. Повідомляють психологи та нейробіологи, що емоційне збудження знижує контроль лобної кори над мовою. Обережно, коли злість бере гору, слова випереджують думки.
0: Цікаві факти. Team FM.

навпаки, музика в наручниках.

реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.
2: Сьогодні ми не хочемо бути вдома. Приємна втома накриває тебе.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 14.24, ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні на вулиці неймовірно спекотно. Але якщо за вікном гаряче від сонця, то в кінотеатрах від сьогодні, 7 травня, стає гаряче від крутих прем'єр. У наш український прокат виходить багато новенького, але найголовніша битва за увагу глядачів розганяється між двома кардинально різними картинками. З одного боку, наша вітчизняна психологічна драма «Втомлені». Це дуже сильне кіно, дебютна робота Юрія Дунаєва, яка вже встигла забрати гран-прі на престижному фестивалі «Молодість». А який там акторський склад? Ірма Вітовська, Валерія Ходос, Дмитро Сова. Це фільм, який змушує думати і відчувати. А з іншого боку, на екрани з ноги вривається продовження культового бойовика Mortal Kombat 2. Режисер обіцяє, що ця частина стане справжньою премією для всіх фанатів, які так довго чекали на той самий легендарний турнір. Максимум екшену, боїв та адреналіну вам гарантовано. Друзі, початок травня щедрий на новинки у кіно. Ви залишаєте Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Далі звучить у нас «Я вже не ти» від Макса Барських.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093 170 044.
4: Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Вулиця Незалежності 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

14.41, ви слухаєте Team FM. І щойно на наших хвилях лунав трек «Ностальгія» від гурту «Калуш Оркестра». Цей трек завжди створює такий вайб, коли хочеться трохи зупинитися і згадати щось своє глибоке і важливе. Але спершу про важливе. Станом на зараз повітряна тривога через загрозу стосування балістичного озброєння з Брянської області триває в усій Чернівській області в районах Чернівщини. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях, а ми продовжуємо. І знаєте, ми тема пам'яті та нашого непростого минулого зараз дуже потужно звучить не лише в музиці, а й підкорює світовий кінематограф. Проєкт українського документального фільму «Пересікаючи Окс» офіційно відібрали до спеціальної програми престижного Каннського кіноринку 2026 року. Стрічка режисерки Світлани Гліщицької вийшла дуже серйозною. Вона досліджує травматичну спадщину радянського минулого. У центрі сюжету – історія української режисерки, яка знайомиться з солдатом, що свого часу залишив Афганістан. Цей чоловік зберіг абсолютно унікальні особливий архів, старі листи та 8-міліметрові плівки. І от коли вони починають занурюватися в його спогади та поступово життєве розчарування, між ними виникає дуже особистий крихкий зв'язок. До речі, створює це кіно у масштабній коп-продукції. Україна працює спільно зі Швецією та Бельгією, тож наші знову на висоті у Каннах. Ми тим часом продовжуємо цей гарячий четвер на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами. Наступний трек лунає від Віталія Козловського. Його хіт «Тихим дотиком».

0: реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: Сила слова. Team FM.

0: 14:55, четвер в самому розпалі, ви на хвилі Тімофан, і за кілька хвилин поділюся важливими новинами. Розповім про інфляцію в Україні, скільки Кабінет міністрів розподілив на субвенції, оновлення шкільних їдалень та новини Чернівщини. Більше інформації дізнаєтеся рівно о 15:00. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі коротко про головні події дня станом на цю мить. І спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Служба безпеки України викрила на Чернігівщині двох адміністраторів телеграм-каналів, які поширювали інформацію про місця перебування працівників ТЦК та правоохоронців. За повідомленнями СБУ, один із каналів у Чернігові мав понад 17 тисяч підписників. Слідство встановило, що 39-річний місцевий житель модерував повідомлення та публікував координати блокпостів і маршрути патрулів. Інший фігурант – 34-річний чоловік, який переховувався від мобілізації та адміністрував канал із майже 6 тисячами підписників. Обом чоловікам повідомили про підозру за статтями про перешкоджання законної діяльності Збройних сил України. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. У Чернігові водій автомобіля Cherry QQ збила пішохода на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. Аварія сталася під час з'їзду автомобіля з перехрестя. Унаслідок ДТП пішохід зазнав тілесних ушкоджень. Після аварії потерпілий звернувся до медичну допомогу до лікаря. У селі Марківці Бобровицької громади під час гасіння пожежі сухої рослинності рятувальники виявили тіло жінки 1950 року народження. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Чернігівській області. Подія сталася 6 травня на відкритій території. Обставини загибелі жінки наразі встановлюють правоохоронці. Загалом за добу рятувальники ліквідували на Чернігівщині 21 пожежу, з яких 18 сталися в екологічних системах. А тепер до інших новин, що стосуються України. Польща заявила про готовність прийняти американських військових, яких можуть вивезти з Німеччини. Про це повідомляє політика з посланням на президента Польщі Кароля Навроцького. За його словами, країна вже має готову інфраструктуру для розміщення солдатів Сполучених Штатів. Пентагон планує вивезти з Німеччини близько 5 тисяч військових протягом наступного року. Нині у Польщі перебувають близько 10 тисяч американських військовослужбовців. У квітні інфляція в Україні скоротилася до 8,6% у річному вимірі. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Укрінформ. За місяць споживчі ціни зросли на 1,4%, а найбільше подорожчали продукти переробки зернових на 16,7%. Також зросли ціни на цукор, соняшникову олію, хліб, макарони, рибу, м'ясо, фрукти та овочі. Водночас яйця подешевшали на 3,4%, а ціни на транспорт за рік зросли на 19,1%. Кабінет міністрів розподілив 183 мільйони гривень субвенції на оновлення 10 шкільних їдалень у різних областях України. Про це у телеграмі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко, передає Укрінформ. За її словами, фінансування отримують також військові ліцеї. В уряді повідомили, що загалом уже оновили 1668 харчоблоків, що становить понад 20% таких об'єктів по країні. Реформа шкільного харчування передбачає модернізацію обладнання, нові норми харчування та запровадження сучасного меню. Правоохоронці провели масові обшуки у посадовців територіальних центрів комплектування. За даними Суспільного, слідство перевіряє можливе незаконне збагачення та недостовірне декларування на понад 92 мільйони гривень. Слідчі аналізують походження коштів, за які могли бути придбані автомобілі та інше майно. Загалом у 16 регіонах провели 40 слідчих дій. Досудове розслідування наразі ще триває.
1: Новини спорту.
3: В угорському Сегеді 8-10 травня відбудеться перший етап Кубка світу з веслування на байдарках і каноє за участі українських спортсменів. Про це подумала українська каноїстка Людмила Лузан. За її словами, саме з цих стартів розпочинається набір рейтингових балів для боротьби за олімпійську ліцензію. У сезоні спортсмени планують виступити на трьох етапах Кубка світу, чемпіоні Європи та чемпіоні світу. Наступні етапи Кубка світу пройдуть у Німеччині та Канаді.
1: Хороше наостанок.
3: У Закарпатській області в Куличевській громаді відкрили перший в Україні сільський офіс євроінтеграції. Про це пише «Укрінформ» із посиланням на Фейсбук громади. Новий простір працюватиме як платформа для підготовки грантових проєктів, міжнародного партнерства та навчання громад. У відкритті взяли участь представники місцевої влади, генеральний консул Чехії у Львові Ірджі Барцел та представники програми «Юліт з Європою». Подію приурочили до Дня Європи та святкування Дня села в Куличеві. Такими новини були цієї години. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 16:00. А поки давайте дізнаємося, яка погода буде завтра на Чернівщині.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: За даними «Укргідрометцентру», завтра у п'ятницю буде хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного ступчика. Вологість повітря складе близько 57%. Далі розповімо, яка температура повітря буде завтра в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вдень температура сягне до плюс 23 градусів, вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. У Прилуках та Ніжині вночі синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 22 градусів. У Крюківці нічні показники складуть від 15 до 17 градусів, тоді як вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 24. Вічні та в Коликівці вночі очікуємо від 15 до 17 градусів. Вдень температура прогріється до плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І ще станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Прилуцькому, Ніжинському, Корюківському, Чернівському та Новороцівському районі Чернівщини. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Погода на Team FM.
1: Програма «Просто про складне» на Team FM. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
4: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Тепер я в курсі. Молоко використовується для виробництва клею та фарб, повідомляють хіміки та виробники матеріалів, що казеїн із молока застосовують у клейових та фарбових сумішах. Молоко не лише для кави та каші, а й для творчих та дуже мальовничих справ.
1: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.
2: It's been 24 hours. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 15:22, ви слухаєте Team FM. І щойно на наших хвилях вас заряджав своїм фірмовим вайбом крутесний Велбой. Сподіваюся, ви встигли трошки підспівувати, бо настрій у неї сьогодні має бути гарним. Друзі, четвер продовжує радувати сонечко. До речі, ви ж пам'ятаєте про цю популярну інтернет-прикмету. Кажуть, якщо саме в четвер випити каву, щедро додавши туди курицю, то грошенята до вас самі прилетять у кишеню. Можливо, вони прийдуть, може якось магічно туди залетять, не знаю, як воно точно працює, але спробувати однозначно варто. Але поки всі чаклують із кавою та курицею, нас тут на радарах інша тема – дієтична газована вода. Це якийсь новий тренд, чи що це взагалі таке? Давайте розбиратися.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Багато хто вважає дієтичну колу чи інші напої з позначкою «Зеро» ідеальною альтернативою. Калорій нуль, цукру немає, можна пити і не відчувати провини за фігуру. Але що буде, якщо вживати її щодня? З плюсів там дійсно немає калорій і вона не викликає різних стрибків цукру в крові. Але є й величезні нюанси. Штучні підсолоджувачі можуть влаштувати справжній бунт у вашому кишківнику. І як не дивно, тільки посилити тягу до солодкого. До того ж, там часто є кофеїн, який може збити вас на сон. Ну і головне, якщо запивати дієтичною колою величезний бургер із картопелькою, дива не станеться, вага нікуди не зникне. Одна баночка на день – це окей, але якщо вона повністю замінює вам звичайну чисту воду, це вже серйозна проблема. Тому дієтична газована вода – це не зло, але й далеко не суперфуд.

0: Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
1: Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім, там, де ти.

0: 15:42, ви слухаєте Team FM. Друзі, зараз в Україні вже починається пік цвітіння буску. Вулиці, парки та наші подвір'я наповнюються його яскравим ароматом. Виглядає це чудово. Але чи можна взагалі ці квіти нести додому? Багато хто з нас обожнює принести величезний букет, поставити його у вазі і залишити десь у спальні. Проте лікарі та фахівці дуже радять бути обережними. У деяких випадках ця весняна краса може неабияк зіпсувати самопочуття. Головна причина криється в його надто сильному концентрованому ароматі. У закритому приміщенні, особливо вночі, коли довго перебувати в одному просторі, запах буску може викликати сильний головний біль, запаморочення, втому і навіть нудоту. Найчастіше від цього страждають люди з підвищеною чутливістю до запахів або проблеми з тиском. До того ж, не забуваємо й про пилок, який під час активного цвітіння легко провокує алергію, закладеність носа, чихання, сльозотечу та кашель. Тож, якщо вже дуже хочеться принести бузок додому, ставте його виключно у вітальні або в кімнаті, яку можна добре провітрити. А тим, хто має алергію чи просто страждає від мігрені, краще милуватися цими весняними квітами лише на свіжому повітрі. Бережіть себе, друзі. Свій затишок та гарне самопочуття. Залишайтеся на хвилі Team FM.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. В українській мові деякі слова мають наголос, відмінний від російського. Яке щастя! До прикладу, у числівниках від 11 до 19 наголос падає на передостанній склад. 11, 12, 14 тощо.
0: Сила слова. Team FM.

0: 15.55, вас слухаєте Тьма ФМ. Наступні години я розповім історії людей, які надихають не здаватися і рухатися далі. Новини про боротьбу, силу та незламність. Про це трохи згодом. Спочатку інформаційна добірка про тест із фізики, який спростили на НМТ цього року. Новини Чернівщини. І в кінці про хороше. Залишайтеся з нами на хвилі Тьма ФМ. Всі подробиці о 16.00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі розповідає важливі новини цієї години.
2: Новини Чернігівщини.
3: У прикордонні Саманівці 12-річний Анатолій Прохоренко врятував молодших братів і сестер від російського FPV-дрона. За повідомленням поліції Чернігівської області, хлопець помітив безпілотник 18 квітня та самотужкою порвав оптоволокно, яким керувався дрон. Після цього родину запросили до обласного управління поліції, де дітей зустрів начальник ГУНП Іван Іщенко. Для родин організували знайомство з роботою різних підрозділів поліції, а психологи та кінологи провели захід із каністерапії. Поліцейські також вручили дітям подарунки та подякували Анатолію за мужність і рішучість.
2: Новини.
3: У Прилуках правоохоронці затримали 20-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. За повідомленням поліції, оперативники задокументували кілька фактів продажу психотропної речовини альфа-ПВП та канабісу. Під час обшуку за місце проживання чоловіка вилучили наркотичні речовини, пристрої для вживання та інші речові докази. Слідчі повідомили про фігуранту про підозру за статтею про незаконний збут наркотичних засобів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. На Чернігівщині правоохоронці розслідують напад на ветерана у селі Стольне Менської громади. Про це повідомила видання «Вісникче». За інформацією слідства, 19-річний Петро Любенко та 47-річний Феодосій Єрмак зв'язали та побили 43-річного Юрія Селеника, після чого заволоділи його грошима. У матеріалах справи фігурують різні суми збитків від 270 до 385 тисяч гривень. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна та статтею про розбій, вчинений в умовах воєнного стану. А тепер до новин в Україні. У Вінниці відкрили новий завод з виробництва фарбувальних камер для металообробної промисловості. Про це подумав заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Косилевський. Підприємство вже експортувало перші камери до Польщі та Молдови, а також виконує замовлення з Естонії. Завод працює на території індустріального парку Вінніттестрі та може виготовляти до 20 камер щомісяця. До 2027 року компанія планує розширити виробництва та створення 150 робочих місць. У 2026 році національний мультипредметний тест складатимуть 355 тисяч абітурієнтів у 33 країнах світу. Про це на брифінгу повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова – 17 по 24 липня. Тест міститиме 4 предмети – українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. За словами Вакуленко, цього року тест із фізики спростили через високий відсоток учасників, які не долали поріг у попередні роки. Кабінет міністрів включив до реєстру індустріальних парків два нові об'єкти – Меджибіч Інвестпарк та Біонінд Дастпарк. За інформацією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, реалізація проєктів дозволить створити близько 650 нових робочих місць. Індустріальний парк у Хмельницькій області спеціалізуватиметься на виробництві будівельних матеріалів та переробці агропродукції. Парк в Одеській області розвиватиме харчову промисловість, машинобудування та виробництво пакувальних матеріалів. Загальний обсяг інвестицій у два проєкти перевищив 335 мільйонів гривень.
1: Хороше наостанок.
3: Японський ілюстратор Мацуа Джуко анонсував вихід нової манги про війну в Україні під назвою «Мисливець на шахеди». Про це автор повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах. У центрі сюжету екіпаж літака Як-52, який веде повітряні бої з російськими дронами «Камікадзе». Офіційна презентація коміксу запланована на 7 червня в межах фестивалю авторських коміксів у Токіо. Раніше Мацуа Джуко здобув популярність завдяки манзі «Привид Києва», присвячений українському пілоту нищувачу. Такими новини були цієї миті на хвилі Тім ФМ. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 17:00. А поки давайте дізнаємося, що прогнозують синоптики нам завтра на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині завтра, 8 травня, буде хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 57%. Далі розповім детальніше температура повітря.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. Вдень температура сягне до плюс 23. У Прилуках та Ніжині вночі синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 22. У Корюківці нічні показники складуть від 15 до 17 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24 градусів. Вічні та в Куликівці вночі очікуємо від 15 до 17 градусів тепла, вдень температура повітря прогріється до плюс 23 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Спостереження за маленькими тваринками знижує рівень стресу удвічі, повідомляють дослідники із університету Міннесоти, що взаємодія або спостереження із дрібними тваринками позитивно впливає на нашу психіку. Іноді антистрес – це просто подивитися на маленьких пухнастиків.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 16.21, ви слухаєте «Тім.ФМ» і лунав трек «Дівчинка» від Ольги Цибульської на хвилі «Тім.ФМ». І знаєте, наші українські дівчата щодня доводять, що вони не лише неймовірно красиві та драйвові, а ще й фантастично сильні. Спортсменка із Тернополя та тренерка Марія Полянська виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з паверліфтингу серед жінок у Румунії. Марія виступала у ваговій категорії до 47 кілограм і показала шалені результати. Цифри вражають: присідання 185 кілограмів, жим лежачим 97,5 кілограми, а станова тяга 175 кілограмів. І ця тяга стала новим рекордом Європи та світу серед юніорок. Загалом у сумі в триборства вона зібрала 457,5 кілограми, встановивши ще один рекорд. Просто величезна гордість за наших, які навіть у такий складний час показують найвищий клас і прославляють Україну. Сподіваюся, друзі, ви теж зараз зарядилися цією міцною енергією та мотивацією. І головне, друзі, бережіть себе та свій спокій, щоб у вас була не тільки одна нервова клітина, їх ще залишалося достатньо багато. І наступний трек про це від Світлани Тарабарової «Моя остання нервова клітина» на хвилі «Тім.ФМ».

0: разом чекати.
1: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Market Opt.
0: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Facebook.
1: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
0: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

мопними роботами на водопроводі, де у 10, точніше 100 міліметрів, заміна крану по вулиці Малинова, 1А в селі Старий Білоус. 8 травня з 8 до 40 годин, точніше з 8.40 ранку до 14 дня буде відсутнє водопостачання. До приватних житлових будинків по вулиці Малинова від номеру 1 до номеру 31Б та вулиця Річкова номер 1. Рекомендую мешканцям зазначених будинків зробити запас питної води.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова». Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: 15.55, ви слухаєте Team FM. Це був Віктор Павлік та Калуш із треком «Край села» на радіо Team. А друзі, вечір четверга продовжує ясною погодою, а у нас у новини. Інформаційна добірка вже звучатиме менше, ніж за 5 хвилин. Розповім про секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова, який прибув до Сполучених Штатів Америки. У Чернігові до Дня Європи відкрили тематичну виставку. Та ще новини спорту почуєте на нашій хвилі. Залишайтеся з нами, всі подробиці о 17-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі розповідає важливі новини цієї години. І спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові до Дня Європи відкрили тематичну виставку, присвячену міжнародному партнерству міста. Як йдеться на сайті Чернігівської міської ради, експозицію розгорнули у сквері імені Богдана Хмельницького. Відвідувачі можуть дізнатися про міста-побратима Чернігова у Німеччині, Польщі, Франції, Фінляндії, Ізраїлі, США та інших країн. Після початку повномасштабного вторгнення міжнародна співпраця Чернігова посилилася, а партнери допомагають містам гуманітарною, технічною та фінансовою підтримкою. Окремо на виставці представили інтерактивну карту Європи, де чернігівці можуть позначити країни, які вже відвідали. На Чернігівщині викрили 47-річного жителя Прилуччини, який незаконно ловив рибу під час нересту. За інформацією Чернігівського рибоохоронного патруля, чоловік рибалив сітками на території Линовицької громади. Правоохоронці вилучили 167 карасів, а також по одній щуці та плітці. Загальна вага улову перевищила 39 кілограмів. Сума збитків рибному господарству України становить 269 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне зайняття рибним промислом. На 75-му році життя померла заслужена артистка України та акторка Чернігівського драмтеатру Любов Колесникова. Про це у Фейсбуці повідомила директорка театру Оксана Тунік-Фриз. Акторка понад 40 років працювала у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Широкому загалу вона була відома, зокрема, за роль баби Палашки у серіалі «Спіймати Кайдаша». Прощання з Любов'ю Колесниковою відбудеться 8 травня у Чернігівському драмтеатрі. А тепер до інших новин. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів Америки. За повідомленням Суспільного з посланням на Офіс Президента, у Майамі він проведе зустрічі із американськими посадовцями. Напередодні агентство Reuters повідомляло, що під час візиту можуть обговорювати шляхи виходу з глухого кута мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни. Інших подробиць поїздки в Офісі Президента не оприлюднили. Новину зараз ще вона доповнюється. Кабмін ухвалив рішення про приєднання Українського наукового центру екології моря до Національного антарктичного наукового центру. Про це подумали у НАНС. Після об'єднання всі морські океанографічні та полярні дослідження зосередяться в одній установі. До спільного флоту війдуть криголам, гноосфера та спеціалізовані судна для дослідження Чорного та Азовського моря. У науковому центрі зазначили, що це дозволить ефективніше використовувати обладнання, організовувати експедиції та зберегти українських морських фахівців під час війни. Середня вартість оренди державних земель через аукціони земельного банку становить майже 20 тисяч за гектар. Про це подумав керівник Державного земельного банку Ярослав Ярославський. Найвищі ставки зафіксували у Львівській області – до 71 тисячі гривень за гектар на рік. Загалом з результатами торгівлі вже уклали угоди на суборенду майже 70 тисяч гектарів державних земель. За оцінками, це приноситиме державі понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень щороку.
1: Новини спорту.
3: Жіноча збірна України U18 з баскетболу 3-3 виступить на юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Українська команда отримала ліцензію за рейтингом і стала однією з чотирьох європейських збірних, які зіграють на турнірі. Змагання з баскетболу 3-3 відбудеться із 6 по 9 листопада у столиці Сенегалу. Літні юнацькі Олімпійські ігри триватимуть із 31 жовтня до 13 листопада та вперше в історії пройдуть на африканському континенті.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві медики Охмадиту врятували 16-річного Максима Су, який двічі потрапив під російські обстріли. За повідомленням Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит, торік хлопець витягнув поранену маму з автобуса після атаки РФ, а цього року сам зазнав тяжкого поранення після удару шахеда. Підліток отримав важку черепно-мозкову травму та перебував у комі. Лікарі провели операцію з відновлення кісток лицевого черепа та курс реабілітації для відновлення міміки, мовлення і слуху. Нині стан хлопця покращився, його вже випасали додому. Це все зі свіжих новин станом на зараз. Вже о 18-й підсумую їх. Та поки давайте дізнаємось прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде хмарна погода з проясненнями без опадів, вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 57%. Далі детальніше розповім, які температурні показники будуть завтра в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. Вдень температура сягне до плюс 23. У Прилуках та Ніжині вночі синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 22. У Крюківці нічні показники складуть від 15 до 17 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24 градусів. В Ічні та в Куликівці вночі очікуємо від 15 до 17 градусів тепла, вдень температура прогріється до плюс 23 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама. Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Айсберги можуть вибухати через швидке випаровування газів або зміни тиску всередині, повідомляють полярні дослідники та геофізики, що зафіксували такі явища в Арктиці та Антарктиці. Навіть холодні гіганти океанів приховують свою небезпечну силу.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TIM.FM.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 17.24, ви слухаєте Team FM. Друзі, якщо ви думали, що кинути слухавку можуть тільки ваші ображені колишні чи рідні, коли не в гуморі, то ні. І якщо вам здається, що дозвонитися в якусь службу підтримки, банк чи державну установу і щось там довести – це ще той квест, виключно для нас із вами, то зараз вам стане набагато легше. Виявляється, від бюрократії не застрахований ніхто, навіть сам Папа Римський. Чинний глава католицької церкви Папа Римський Лев XIV телефонує до банку в США, щоб просто оновити свої контактні дані. Він сумлінно намагається відповісти на всі ті контрольні запитання від операторки. Але в певний момент щось пішло не за планом. Коли понтифік запитав, а це щось змінить, якщо я скажу, що я Папа Римський Лев XIV? Працівниця служби підтримки на тому кінці дроту категорично йому не повірила. Вони заявили, що для таких операцій клієнт має особисто прийти у відділення і просто кинула слухавку. Цю епічну проблему довелося вирішувати, як ви думаєте, по блату, через знайомого священника, який особисто знав керівництво цього банку. Як влучно підмітив сам священник, просто уявіть, як це бути жінкою, яка психанула і кинула слухавку самому Папі Римському. Тож, друзі, якщо вам сьогодні десь довго не відповідають на дзвінок, не засмучуйтеся. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
5: Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім – там, де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99. Тім FM.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 17.43, ви слухаєте Team FM. Друзі, іноді читаєш новини і думаєш, може я якось не тим життям займаюся? Може треба було замість якихось дрібничок купити металошукач і йти в ліс? До чого я взагалі? В Австрії подружжя звичайних шукачів скарбів знайшло золотий саморудок вагою понад 4 кілограми. Його назвали Golden Beauty, тобто золота краса. Насправді історія тягнеться ще з далекого 1979 року. Саме тоді вони натрапили на нього з металошукачем. З часом цей слиток перекочував до приватної колекції у Швейцарії, а зараз його виставили на аукціон. І стартова ціна сягає від 4 тисяч доларів. Точніше, від 400 тисяч доларів. Експерти кажуть, що такі цілі самородки – це взагалі неймовірна рідкість. Знайти навіть невеличке природний шматочок золота складніше, ніж величезний діамант. Бо зазвичай усе видобуте золото одразу йде на переплавку для ювелірки чи монет. Тож, друзі, якщо у вас на вихідних були плани просто повалятися на льдивані, може варто їх переглянути і поїхати кудись з лопатою. Жартую, звісно, але погодьтеся, теж хочеться такий самородок у свою колекцію. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Золото я вам обіцяти не можу, а от гарну музику – так точно.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. В українській мові деякі слова мають наголос, відмінний від російського, дякувати Богові. Наприклад, слово «спина».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 17:55, ви слухаєте Team FM. Друзі, якщо на ваші дзвінки не відповідають, не засмучитися. А навіть папі римському Леву 14-му взагалі кинули слухавку, коли він ще говорив. Виявляється, таке в світі можливе. А поки залишайтеся з нами на хвилі Team FM, бо вже за кілька хвилин стартує програма «Від душі». Ваша час, щоб привітати, побажати всього найкращого та послухати улюблену пісню. А вже менше ніж за 5 хвилин стартує, підсумовуємо новини цього дня. Тож залишайтеся з нами, всі подробиці о 18:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумовую новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині у 2026 році планують придбати 14 шкільних автобусів. Про це у Фейсбук повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. На закупівлю передбачили 45 мільйонів гривень. Водночас очільник області зазначив, що потреба в автобусах значно більша, тому область просить додаткове фінансування. Трьох на Чернігівщині придбали 34 шкільні автобуси за 102 мільйони гривень. У Ніжині відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Про це у Фейсбук повідомив міський голова Олександр Кодола. Члени виконкому розглянули питання виконання бюджету громади за перший квартал 2026 року та фінансування облаштування укриттів. Також ухвалили рішення щодо автобусних маршрутів номер 15, 16 і компенсації перевізникам за пільгове перевезення. Окремо виконком розглянув питання соціального захисту дітей та провадження перебування дітей у сім'ях патронатних вихователів. У Прилуках розпочали ямковий ремонт доріг із бетонним покриттям. Як йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії, роботи стартували на вулиці Перемоги. Далі ремонтуватимуть Київську, Котляревського, Гвардійську та Героїв Прилук. У міськраді повідомили, що ремонт виконують мнемо-струменевим методом, який вважають найбільш ефективним для бетонних шляхів. Паралельно у місті триває грейдерування ґрунтових доріг у мікрорайонах. У Чернігові до Дня Європи відкрили тематичну виставку, присвячену міжнародному партнерству міста. Як йдеться на сайті Чернігівської міської ради, експозицію розгорнули у сквері імені Богдана Хмельницького. Відвідувачі можуть дізнатися про міста-побратима Чернігова у Німеччині, Польщі, Франції, Фінляндії, Ізраїлі, США та інших країн. Після початку повномасштабного вторгнення міжнародна співпраця Чернігова посилилася, а партнери допомагають місту гуманітарною, технічною та фінансовою допомогою. Окремо на виставці представили інтерактивну карту Європи, де чернігівці можуть позначити країни, які вже відвідали. На Чернігівщині викрили 47-річного жителя Прилуччини, який незаконно ловив рибу під час нересту. За інформацією Чернігівського рибоохоронного патруля, чоловік рибалив сітками на території Лановицької громади. Правоохоронці вилучили 167 карасів, а також по одній щуці та плітці. Загальна вага улову перевищила 39 кілограмів. Сума збитків рибному господарству України склала 269 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне заняття рибним промислом. А тепер до інших новин, що стосуються України. Україна та Фінляндія підписали рамкову угоду про постачання обладнання для газопорошневих установок. Про це у Фейсбук повідомив перший віце-прем'єр-міністр та міністр енергетики Денис Шмигаль. Документ підписали під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. У межах першого етапу Україна вже залучила кредит Європейського банку реконструкції та розвитку на 80 мільйонів євро. Секретар РНБО Рустам Умєров прибув до США для зустрічі з американськими посадовцями. За повідомленням Суспільного, у Майамі він обговорить новий етап обміну полоненими, дипломатичний процес та безпекову співпрацю між Україною та США. Президент Володимир Зеленський заявив, що Умєров також проведе переговори з представниками президента США Дональда Трампа щодо технологічної співпраці та угод у сфері безпеки. За словами Зеленського, Україна очікує активізації переговорного процесу та нових кроків для наближення миру. Кабмін ухвалив рішення про приєднання Українського наукового центру екології моря до Національного антарктичного наукового центру. Про це повідомляє НАНС. Після об'єднання всі морські, океанографічні та полярні дослідження зосередяться в одній установі. До спільного флоту війдуть криголом «Ноосфера» та спеціалізовані судна для дослідження Чорного та Азовського моря. У науковому центрі зазначили, що це дозволить ефективніше використовувати обладнання, організовувати експедиції та зберегти українських морських фахівців під час війни. У 2026 році національний мультипредметний тест складатимуть 355 тисяч абітурієнтів у 30 у 33 країнах світу. Про це на брифінгу повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Бакуленко. Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня, а додатково з 17 до 24 липня. Тест міститиме 4 предмети – українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. За словами Вакуленко, цього року тести з фізики спростили через високий відсоток учасників, які не додали поріг у попередні роки. Це був підсумок новини дня на Радіо Ті. Вже за годину о 19:00 розповім добірку лише позитивних подій. Поки дізнаємося, що українські синоптики прогнозують на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині завтра буде хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 57%. Далі дізнаємося, яка температура повітря буде в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі буде від 16 до 18 градусів. В день температура сягне до плюс 23. У Прилуках та Ніжині вночі синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів. В день повітря прогріється до плюс 22 градусів. У Корюківці нічні показники складуть від 15 до 17 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24. В Ічні та в Куликівці вночі очікуємо від 15 до 17 градусів тепла, вдень температура прогріється до плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, сад і шаленого драйву.
1: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним оптоволоконним гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон для розміщення реклами 099 27 4 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ми щасливіші, коли чимось зайняті, повідомляють психологи та дослідники щастя із Гарвардського університету, що активність підвищує рівень задоволення життя. Дія приносить радість, тож займайтеся справами та отримуйте щастя.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 18.22, ви слухаєте Team FM. Друзі, а в нас уже стартувала програма «Від душі». Це ваш час, щоб передати найтепліші вітаннячка, побажаннячка та, звісно ж, послухати той самий трек, який хочеться почути саме вам. У вас є така чудова можливість з 18 до 19, тож не зволікайте, пишіть на Viber або Telegram на номер 093-429-88-99. 093-429-88-99. Друзі, а зараз вам маю розповісти дещо цікавеньке. Уявляєте, перший тизер нового серіалу «Гаррі Поттер» від HBO зібрав прям 11 мільйонів переглядів на YouTube. І здобув такі високі рейтинги очікування, що творці вирішили, на цьому закінчувати точно не потрібно. Вони офіційно оголосили, що випустять другий сезон. Зйомки продовження розпочнуться вже цієї восени і базуватимуться вони на другій книзі Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і таємна кімната». А от прем'єру першого сезону, який розкаже про знайомство Гаррі зі світом магії та події філософського каменя, ми зможемо подивитися вже зовсім скоро цього Різдва. Загалом плани в HBO грандіозні. Вони хочуть екранізувати всі 7 книг, випускаючи по одному сезону на кожну. Зніматимуть цей проєкт цілих 10 років. Спеціально для юних акторів на студії Warner Brothers навіть облаштують справжню міні-школу, щоб діти могли здобути освіту прямо без відриву від виробництва магії. До речі, дуже цікавий факт. Деніел Редкліф та Руперт Грінт, які грали Гаррі та Рона, в оригінальних фільмах уже написали листи підтримки новим юним акторам. А Редкліф ще й публічно закликав пресу не порівнювати новачків із їхніми класичними «золотим тріо». Тож, друзі, запасаємося терпінням і чекаємо на зимову прем'єру. А поки магія кіно ще готується, будемо створювати магію настроєм за допомогою гарної музики.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 18.40, ви слухаєте Team FM. Станом на зараз повітряна тривога оголошена в усіх районах Чернігівської області. Причина – загроза застосування балістичного озброєння із території Бранської області. Перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал небезпеки, бережіть себе та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Друзі, і нагадую, що програма «Від душі» у нас іще триває, тож, якщо хочете передати найтепліше вітаннячка, побажання та, звісно ж, послухати той самий улюблений трек, який хочете, щоб звучав прямо зараз, пишіть нам на Viber або Telegram на номер 093-429-88-99. 093-429-88-99.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 18.55, ви на зв'язку з Team FM. Програма «Від душі» вже добігає завершення. Вона триває кожного дня із 18 до 19. Вже за 5 хвилин дайджест хороших новин. Розповім про гарні події, що сталися сьогодні в Україні. Регіону та спорту теж буде. Ще більше хороших та позитивних новин слухайте на хвилі Team FM о 19.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: 19 рівно. Далі розповідає тільки гарні новини, що сталися цього дня. Сухополов'янська громада передала військовим 31 автомобіль від початку повномасштабної війни. Про це повідомили на офіційному сайті Сухополов'янської сільської ради. Для військового із села Меджосівка Олександра Шульги, який служить на Запорізькому напрямку, придбав автомобіль. На закупівлю транспорту депутат сільради та керівник фермерського господарства Волошка Віктор Гредька надав 265 тисяч гривень. У громаді зазначили, що автомобіль використовуватимуть для виконання бойових завдань. У прикордонні Семенівці 12-річний Анатолій Прихоренко врятував молодших братів і сестер від російського FPV-дрона. За повідомленням поліції Чернігівської області, хлопець помітив безпілотник 18 квітня та самотужки прорвав оптоволокно, яким керувався дрон. Після цього родину запросили до обласного управління поліції, де дітей зустрів начальник ГУНП Іван Іщенко. Для родин організували знайомство з роботою різних підрозділів поліції, а психологи та кінологи провели захід із каністерапії. Поліцейські також вручили дітям подарунки та подякували Анатолію за мужність і рішучість. У Києві медики Охматдиту врятували 16-річного Максима Ісу, який двічі потрапив під російські обстріли. За повідомленням Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит, трьох хлопець витягнув поранену маму з автобуса після атаки РФ, а цього року сам зазнав тяжкого поранення після удару шахеда. Підліток отримав важку черепно-мозкову травму та перебував у комі. Лікарі провели операцію з відновлення кісток ліцевого черепа та курс реабілітації для відновлення міміки, мовлення та слуху. Нині стан хлопця покращився, його вже виписали додому. У Ризі сьогодні відбудеться благодійний вечір на підтримку мешканців України та Латвії. Про це повідомили латвійське видання ЛСМ. Захід організовує благодійна організація. У своєму магазині у центрі міста під час події збиратимуть пожертви від продажу книг латвійських авторів. Усі кошти спрямують на гуманітарні та благодійні проєкти для України та Латвії. У Запорізькій області у Куличаївській громаді відкрили перший в Україні сільський офіс євроінтеграції. Про це пише «Укрінформ» із посиланням на Фейсбук громади. Новий простір працюватиме як платформа для підготовки грантових проєктів, міжнародного партнерства та навчання громад. У відкритті взяли участь представники місцевої влади, генеральний консул Чехії у Львові Іржі Борцел та представники програми «Юліт з Європи». Подію проурочили до Дня Європи та святкування Дня села в Куличаві. В угорському Сегеді 8-10 травня відбудеться перший етап Кубка світу із веслування на байдарках і каноє за участі українських спортсменів. Про це повідомила українська каноїстка Людмила Лузан. За її словами, саме з цих стартів розпочинається набір рейтингових балів для боротьби за олімпійські ліцензії. У сезоні спортсмени планують виступити на трьох етапах Кубка світу – чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. Наступні етапи Кубка світу пройдуть у Німеччині та Канаді. Жіноча збірна України U18 з баскетболом 3-3 виступить на юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Українська команда отримала ліцензії на рейтингу і стала однією з чотирьох європейських збірних, які зіграють на турнірі. Змагання з баскетболу 3-3 відбудеться із 6 по 9 листопада у столиці Сенегалу. Літні юнацькі Олімпійські ігри триватимуть із 31 жовтня до 13 листопада та перша в історії пройдуть на африканському континенті. Такими гарними новинами відзначився цей чудовий четвер на Тім ФМ. Далі розповім прогноз погоди.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: За даними Укргідрометцентру, завтра на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 57%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде завтра в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: У Чернігові вночі буде від 16 до 18 градусів тепла, а в день температура сягне до плюс 23. У Прилуках та Ніжині вночі синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 22. У Корюківці нічні показники складуть від 15 до 17 градусів тепла, тоді як вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 24 градусів. В Ічні та в Коликівці вночі очікуємо від 15 до 17 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Друзі, каже, четвер – це маленька п'ятниця, і судячи з нашого сьогоднішнього вайбу, ми вже однією ногою в вихідних. Далі по курсу нас ведуча Леся Кальмюки з крутезною програмою «Хіт на обрії». Будемо слухати свіжі треки, які просто зараз набирають шалених обертів. І вже зовсім скоро можуть стати справжніми розривними хітами. Не перемикайтесь. Тепер ж піти хочу висловити величезну шану нашим захисникам і захисницям. Кожному, хто зараз тримає небо, землю і наш спокій. Дякую нашим силам оборони. Всім гарного, друзі, вечора. Заряджайтеся позитивом. Нехай ваші серця б'ються в ритмі Тім FM. Бажаю всім гарного, ще раз усім затишного вечора і тільки хороших новин. Нехай все задумане обов'язково вдається. І з вами була Настя. Якщо вам кажеться, що в мене щось не так з голосом, вам не здається. Тож не хворійте, бережіть себе навіть таку теплу погоду та залишайтеся з нами на хвилі Тім FM.
3: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: Реклама. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: ФДР презентує на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
1: «Гіт на обрій».
2: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке, в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі, без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, як так і композиція «Залишила».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Вівтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
0: Гіт на обрії.
1: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Все почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Вівтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Вівтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили.

0: ТДР презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в Зіпорі гід на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладаюся з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити. Щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний. І іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це не погано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття. Життя, себе, інших та любові.

0: ДР презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко. ЖТ. Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати: так, це про мене. Коментує в такий спосіб реліз сама артистка. ЖТ – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально, але це і робить його таким цікавим.

0: ТДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми відкриваємо для себе нові речі, що потенційно визначатимуть наше музичне майбутнє в осяжній перспективі.
0: «Гіт на обрій».
1: Наступна композиція створена представником справжнього козацтва, який живе за прадавніми традиціями і популяризує їх у сучасному світі. Він слідує своєму кодексу честі та володіє навичками, притаманними козакам 16 століття. А мова про козака Сіромаху і його нову пісню «Добра», яка розповідає про складний внутрішній шлях людини, боротьбу між долею та власним вибором. Слухаємо.
2: Вітер розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

Козак Сіромаха – добра. Теплий, щирий настрій композиції надихає залишатися вірним собі, відкривати серце світу і вірити, що добро завжди повертається сторицею. На сьогодні все. З вами був Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під одним твоїм, і надвох одне крило. Так, цей спалах не мав підказки з небес.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Лекції сьогодні скасували, тому я вирішила піти у парк. Під впливом російської мови в нас усе частіше недоречно вживають слово «відміняти». Відмінювати можемо слова згідно відмінків. Варто використовувати слово «скасовувати». Скасовувати закон, указ, вирок, заняття тощо.
0: «Сила слова».

0: наше кохання не стерпить.
1: І знов

0: Перша година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

як не ми. Біль серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає, не хочу

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Три руки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

съемных квартир.

0: Stones crash on the boardwalk.
1: Друга година.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Не раджу тобі зі мною розмовляти, коли я начче серце, бо тоді я дуже сердита. А ще більше сердита, коли кажуть українці «натощак», бо то ж суржик.
0: «Сила слова».

0: Дім ФМ. Третя година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.
2: Де там, де ворожа орда, в якої немає серця, бре, як безглузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось